8000 Bodø. Gi deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.

8000 Bodø. Gi deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.

Bodø. Gi deg fortidens musikk, blandet med dagens største hits.